Eta olot, edo mazmazko gorko emauta mezaibaren. Mau fafeta feafikoeni, koko tauhi ofamo tauhi hau hau, ko faike maunga hemo ui, tamo maunga e family. E mau, ta maiaiki he feafikoeni, mau lau tāpua ki ai. Takoi mau lea peia maa losi suho of. Mau hangate tamai ko hinga koe. Ke ha ele mai ki tau kamata me afiona. Tu ki tau wha ospe mu koe. E tāpe kina e si kaunga au e whai tāpe kina e kau whano. Pa ke mau hapai ato mau ki fonuan. Ke afiona kau taki pa pe ki tonga. Tu pe ke pai e nau ngā ue. Ke langlangi ia pe afiona pa ke nau tai toton. Ko hinga koe kakai ko tof pa koe kakai. Ko tuku mai ke nau tokanga. Lotu mai sini ihi ku nau ue sia. Ihe ngahi mahaki whakasino. Ka te heki whale mahaki i api. Wa te maulotu ki a pōpula tau kaupi mai awhiana. Maulotu ko hinga ko e si kaukaristiani ma mani ku. Whatanga e pia. Ko hinga ko e lele ki ho kosperi. Maulotu a te tamai. Ki ngai whonua ke hoko ai tau, mui ngongo tau. Mauluwa katoa, mau ngai kawenga mawhasia ke awhiana. Ki me a ngau e aki pake, ngau e mahalau maari e pake. Tu pēta mai ke mau ke nofo pēke mau ilo ko koe koe o tuo.